Er fem år gammel med at han fyrir alle frunsjene gammstrøen og kjattlæren. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Han har ikke anelse av hver han Og til det spyrir han om fyrir, veit han ikke hva sted er til i heimen hun som eitir så. Løye, sier løkreklamæveren. Ja, så mykje løye alt i er sjolt han rolig løkreklamæveren tidsis veri villareie. Settna parten kjem Niklas av Ija. Han sier at Jan hefur finnst jo balten atr. Han la bara knapplu dúrn og tjata imun. Jeg greier nå fra at jeg var ved bølten og nærgiver ut joar, og hva de hørte ut i døren. Niklas andet djupt og suffer, så jeg grann beint et mer. Ja, så skil du kanskje sinter hos Jan Hevda. Niklas mor ut. Jan Hevda alls ikke latt, og han alls ikke lattere å være sammen vi, Men han har alltid vært viner min, så jeg, og tid må røyne at halte han ut. Grunden det sånne lattere at halte han ut, har vi vita hvordan han hevde heima. Til vit høyre råpene til honom meira som neia råp, enn som at han vil være den coolaste. Men rett skal være rett. Det ikke lett å være han som stendte for skåten. Og du, hos vi til Jan sier han ser det av honalig kvitt i håndene for i egen og kvarja for han blontar. Kjæst du eisne til? Jeg nikkje. Hittje nier og skævest vid foten og under båren med han hånden langke stenter for i egen og noe mer. Og jeg kjenner det som rasslan giver meg støyter imsa stegn i kroppen. Jeg har vært hosgått. Røtten av Niklas fermer borsteratte fra hånden. Ringer til Jan og be han komme iver. Så kunne vi prata om det som tid opplevde. Kanskje du så først eier og ankrar fittarskyer ved Jan eisene. Og det gjør det ikke verre. Du vil vilja fekner heva det vita ved sparska sundier. Vi talte at du skoer. Og ta nytta seg at du reist enn han spelar noen. Han blunket til moen, men han haler telefonene ur lomman. Løte settene sida vi trutje vi køksbore tjåkon. Og jeg som nastan ikkje have vita hva er bengnare fire, kvitt i håndene, etla Jan. Jan ørvuse enn det minneste han sånne deg. Det helt ørvuse. Etla vær, han utje fölkje og enda inn i tjåkon. Men det ikkje bare te. Han ørvuse. Skæle som vi sitter utan honom tidsist av hverandre nekv tinnere, eller borster. Og da han greier fra kvitt i håndene, og hvordan han har haft at han var, så det som det mine opplevelser og mine tanker som kommer ut tjøkne munnen og honom. Han har haft det lika ringt som jeg. Sterke, kule, surig an. Hva spør det til? Og kjøtt, dette årene tjåkken, bavun ut nestan kvart om annars og nekva vi da si om det vi opplevde. Vi gløyma helt hverju vi ere, og vi tåra og flenna og tåsa og gløyma hvordan alt pleier å være. Da Niklas og Jan fannir heim, gjer jeg av at i morgen færi atru skola til tætla Janna færa. Jeg halte eisen at jeg vil hjelpe meg at høyre hans her opplevelse og være det trobult jo og kunne at ånder for å spørre om det som hendte så vidt etter suttje håndene så kunne vi stole hver øren etter bare finne stol og i at hverken okkara ensamadler og i at heva det så. Ta benker. Det løkreklamhaveren som stender i jordene. Han sier at mævren vid håndene nu færna tås engst og alls ikkje skiler hva han vil tåse okkur som lydes i talskun i byrjanene. Mævren vil hitta okkur trutjar og vidtjennar tøyen i sjukhusen vid kvöld. Emes i åndena. Og løkrekle mævren skumta seg at ukka med, sier at mævren ser vanligir ut nu og kommer fyrir seg og verir utskrivet av i morgen. Han vil så fegin takka dekkun og sjálfur sér dekkun søvuna sig, så jeg kom i etterkun her klokkan tjei og jeg kom i eisen inn vid dekkun. Det latnar sindr, da jeg høyrer at løkreklamæveren kjemme vi,
men det ligger nog med sig att det inte är i Örskimlaver. Ånden åkara sier näka. Bara fetene till åkon tala till åkon ur veckan om vi är som lökna sjukrahusljåven. Lökreklamävren gånger framman fyra åkon och Niklas ber ett blåmetisse som mamma Pastor vill ha med att äka vi, men är sutt. Och så fick Niklas att äka du stegen. Och i ena säsongen i stovene ligger en bleiker myskade mävr. Gitt ett andra ut tredvenom. Og han nikkar blutlega mot okkun og byr okkun a vera velkomnar. Løgreglemævren sverar fyrir okkun, vi nikkar nastan og skjønnelig mot okkun og vera standandi innanfri hóruna. Så vettrar han okkun yfir eitt sonsne. Honden. Jan og e hitja vi svørstun eion av rassli og pakvar annan. Men Niklas fyrir bænt yfir eitt sonsne. Løgreglemævren setter trutjar stålar vid sønsna og byr okken koma. Jeg svølte, og så tætje meg saman og set mot lina Niklas. Og kjøtt sita vi der atler, og mævren fyrir a greia frå. Seinast jeg visste var jeg og ein matstofi i Edinburg. Jeg vil jo til å ete saman vi einnum som jeg skulle tjena handelsavtale vi, og jeg minnes at vi satte kulørum farvel, men så minnes det ikke meira. Og nå ligger jeg her, og jeg har ikke anelse om hvordan jeg er kommet iver om atlans jeg har vi her. Han hikker at løkregler mannen og klappar hon og armen. Hesen har funnet jo det av Imson som han har sagt meg fra. Sjolver tår gitt at trikva tog ut utdelja og bæja og honalet og åtsulet at de ender i løyve. Han smøyler stoppa løkreklamannen. Han sier at er komin vi en stårun seglbåte inna gomler at senta kvalte fyrir omlai fem døvun sujan. Båtren stekka i bæra tæn åttna. Til tølja morgen etter såst han færa gløyandi om kyrkjubunnes, tjøkna nøllsøya fjör og ute mellom stank og estnes. Båtren er nu atterhelden i Uslande, og mennene er tikkner. Båtren var mest som fylter vi smuklare gosse, og rusevnen, og ja, skiparen, og mævren i hei sitt jo just handelsavtalna vi, bant og haren emeste vite. Jeg var ratt og slatt snuttur. Og tid, ung og menn, sier han, og røyner at reisa seg opp. Tid hava bjarga løyve møynun. Det tar tid, miste bølten, og man er bilstøve plåsten, og hei er lije, og jeg som lusa spanska himberja runden, og i nærum tvei samdøver, og i øysande regnet det meste av tøyene. Jeg hei ikke klarat av lunja træt, hava laknane sagt mer. Og så koma tid vi blåmon til moin. Han smøyles til løkreglemannen, som nu hever finnje sett blåmet til seg i han vasa. Det er som tatsje, tid er jeg løyve jo i mer. Og tøy vildi ég fegin sætikun í London, herri byggve, og í eina vike, ta tífa sumarfrøy. Ég hef í eisne bó í honum vi, sýr han, og nikkar mot løgreglemannen. Ég vil fegin vísa tíkun múin heimbúi, og bjóa tíkun til fótbolstist á Emirates Stadion, her mútt lí hefur heima vall. Vi glúa bak var annan. Og brotlja lytter Jan hóndinni, og brester henne sammen med munnen. Yes! Råpa vidt vi en munn. Og så jeg og Niklas, og så jeg og hånden. Nei, nei, nei. Men hånden er heit og livande. Ja, da måtte vi flenne. Først brast jeg og dør, så gjerne Jan, og så Niklas, og at enda den fremmande ålagreglemævren. Og vi flette som vi måtte skrattna, ja, så tar henne stovet i egnen. Og sånt det var godt å flenne. Og da vi anna løte settene for utatter etter sjukhusgonsene, huksa jeg alls ikke om ljovene her ute. Et smule la og kittla i egna kroknen, og hala i kinnklovene her. Her er tjekk sammen vi trimon, nutjon bimmanon, som skulle til dist og Emirates i sommer.

0: Det var helt forferdeligt, og jeg synes jeg bråttende. Jeg kan ikke si hvor høy det men hva det masteren kjipet, og det var lengt omanfor masterne som kom og brast ned i vrakken, og det som jeg tenkte jeg vi ut av, det var om det ikke for å holde, at det ikke ble trus ned, så såg vi på en vei. Ja. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om, jeg har aldri vilja snakke om det, vi har fortrangt det halde, men nu är det blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Nu 12 år gamle Peter Jakke Jakobsen av Skipanese, som i många år har bo i Grönland, har en särlig söv att säga fram. En söv som inte är sökt fyrd, tog ånden av timon tutsjumånen som var vid Skipanon, hava vilja tosa om da. Etta var ein så kjelkandi henting at her hava enda ikkje sagt sunno nærmaste fra tui som hente. Ein kjelkandi henting ui luttlom fære mellom Farjar og Island. Tar mistu råre og måtte styra kipenon vi oljetunnon samstundes som tar komo i eina ovanliga ekvislia ödn. Peter Jakke sier at vi har brukt vit og skil og gåan sjåmannskap klara å tarta under serarinkon om støvun. Nu Peter Jakke Jakobsen einaste av mannen som etter å løyve, og han helder at det ikke rett at henta søvan fyrir grøvene vi ser. To gjer han til reier er greia fra hentingene vi njærlinje. Peter Jakke heima i fargen i løtene, og Tore Mikkelsen hittir han i Batnaheimen av Skipanese.
2: Peter Jakob, du har en minnelig tur som du ikke har fortalt allmenn for, og jeg har ikke hørt om det i vår over. Hva var det for tur?
0: Ja, det var en tur. Jeg har helt aldri snakket om det. Jeg ikke engang for munnen, bøttenen. Jeg har aldri fortalt om det. Det var så forferdelig.
2: Og ikke annet av hinnen av mannen som har tatt om det?
0: Nei, og vi sylte sammen at han var samme folk, men vi tog seg aldri om tantur. Aldri. Ja, og så det sinner tja nøkene som var vi, som tar våre smadranger, hava snakket vi med om det, for jeg får med å fortelle sin romta. Du tar visst jo at det var et eller annet, men papen til tøymen har aldri vilja sagt nek om, og tøymen har åbenbart heller ikke fortalt konen hva vi opplevde tror jeg fyra dagen og i tøy stormen.
2: Og jeg kjellig at støvann var hattelig og folk helt og at det var ikke sånn at det kom natt. Hva var det for tur?
0: Ja, så det var en som ganska allmäntlig grannastur som vi gjort och vi fjorde färgen 25 april vid Njärlänge. Det var Samuel Jakob Jakobsen i Hörsvik som återbaten tar. Det var så en trusktansare, eller halvtrusktansare här i Løy. Och vi fiskade här ivrig och så tajta så kom till heimreisna så så kom vi i en forferdelig ödn som vi ikke visste om før vi var, hadde silt halvt andre døgn ur kappan. Vi fjorde ur fargen 25. april, og det så i trus. Og fiskar vi løgn og snell til Føringhavna. Vi var 20 mann som bor, og Samuel Jakob Jakobsen Hörsvik som åtte kipe var kipare. Og vi fiskade så om sommaren her, og vi kom ut i julemana, så fører vi da salta opp i kipe, og fink opp i, og fører så inn i Føringahavna og tømte kipe i atter, og vi skulle starte på heimturen.
2: Det var forvandet mye affære ved fulltning kjipet.
0: Ja, han var temmelig tungur og til glæv for det. Så først inn i Nanortalik og fyllt av tankene og tok oss noen ekstra tomme tunner ombord, eller oljetunner ombord, som vi fyllte med olje, ja, og så har vi tatt nok til å sykle direkte til Farge. Annars kunde vi färja in i Island, ja, bunkra, men vi prøver.

gør et lys af mig. Træk igennem mig, den nærende budbringer. Troden, at den kan indfange kemens klare ellipse. Og den frodige gren og siden spinde et net over askens grå mark. Undfange lykkens glødende spejl. Ønsket om ordliv. Flammen i stilhedens vågende bål. Ord væge. Tag plads i mig, at jeg, når mørket kommer, kan kaste lys.

tidspunkt, og så var han jo i en t-shirt, som var meget beskidt, og nogle bukser, som skulle have været gule, som var grå, og han gik i sådan nogle afrikanske plastiksandaler med bare tæer, og så havde han en afghanvest på, fuld af is, de der blomster, isblomster på, og han lignede sådan en vildmand på det tidspunkt. Så da lederen af det der hold, lederen af skolen, han kiggede ind af sådan en glughul der, så han Eik danse den der indianerdans, mens jeg spillede. Så fløj han ind til Børn Stik Tosset, og så blev jeg fyret, og så blev vi smidt ud af den der skole. Sådan var det at være anderledes dengang.

0: Stig Møller og Eik Skallø varnar oss kjøtt antliga kjelskapen svina mittlen. Et sammeina lø og yrkingar kvörsjö öron kjentes på avon alt fyrir eitt som eitt kall. Nu rådde jo med sannføra platu feløyne om atlanennan. Metronom hei og veit Stig Møller lyfte om at gjeve ut eina elpeplate vi tånleggjer til honom og tekstun til Tøgar Olesen. Stig Møller og Eik Skallø kjengu nu trajer av platefellegje til heldur a få at det er gjeva sannsynar til taimon ut. Olav Benneke, som var leier i platedeltene til fellanon, var sin til treier, men helt som fra lei, at ui brora lennon Møller og Skallø i middelen, boi onker sammeintur listarlige måtter av særligens leie, og etterløyka i tøy. Han helt at Harver var og han studiotånleikaren til oppgavene. Stig Møller og Eik Skallø vil du helt urmanna bøltsin sjolver og gjøre egi orkester. Tveimund Donalien tånleikaren et nægist å få fætur an. Et bæger hertil våru ansprøver, bæger i hoksunarhotte og løsførsle, var kanskje ikkje av tilvilt. Søren Seirup var annar, han i fyrr vere basspelare og i virta bøltsin og Beefeaters, hin var Preben Devantier, fyrrverande trommospelare og i eit nu kjenta bøltsin og Les Rivals.
1: Søren Seirup og Preben Devantier havde jeg mødt i Palastteater ude på toilettet. Og dem kunne jeg jo huske fra Hit House og andre steder. Dem havde jeg altid beundret på afstand, som nu fans gør, ikke? Men Søren han virkede som, man havde virkelig tjek på det, og Preben også med så Melvis and his Gentleman, og hvor jeg ellers havde hørt ham spille. Så jeg sagde første vers og dunder mig aften til dem, og spurgte om de synes at det var cool det der, om det var noget, du kunne synes lød godt. Og det synes de. Og så inviterede vi dem sammen med Eik og mig til en øvning sammen, hvor vi kunne bare sidde sammen og lære hinanden at kende, og så var akustiske guitar, en bongotrum, og så sad vi og hyggede os. Og det var faktisk, kan man sige, alt det øvning, vi egentlig havde, det var bare sådan noget hyggestund med akustiske instrumenter. Da vi så skulle lave pladen, der måtte vi leje altså hele orkestret for 650 kroner havde vi. Det lejede vi så en jøde, Steins musik. Så fik vi det der anlæg og fik kørt det ud på Vesterbrogade i sådan en teaterklub og fik stillet det op. Og der havde vi så 3 timer, og der øvede vi så pladen igennem de der 8 numre. Og det var faktisk, hvad vi fik øvet. Så gik vi i studiet dagen efter med hele lortet, stillede det op. Så spillede vi det ind, og det var 1, 2, 3, 4, og det var det. Og så næste, og bum, bum, vi havde 3 dage, så vi skulle have det helt færdigt. Så vi tog 4 numre om dagen, og så mixede vi den 3. dag. Og så var det overstået.

0: Nudja manningen nevnte seg Steppi Ulvene. Húsgóttir átti Eikskallum. Hann eigi lýsa skal søvna Steppi Ulven, tja turska rithöfund nun Hermann Hesse, og ver bergtidsen av tvi salarfrýlige og ha spekjelige menningar skal søvna. Steppi Ulvene var ui upptökuhöldna tja metronom og av Vipevei og i negra fåardegar i mars 1923. Taimon etna i stagjera upptökuna litnar hesa deganar. Av boreren, fyrir jag säga Olavnavaren, som limen är i bachnan hade fyra under upptökningen, var en döme och i sövende tjadu virta metronomplatefällanon. Det sägest att upptökningavaren Birger Svann var enaste passiv i hashrödjar i Danmark tardianar. Stig Möller vikonker är att halt er i sövenden om rockmiklo plateupptökningar.
1: Och vi hade ju ägte tepper och rörelse med du och chillommer och fedtjäll och og der var alle mulige venner fra Italien, og alle mulige tøser rendte rundt, og det var fuldstændig vildt. Så hele det der studieområde, det blev låst af, sådan så at der ingen kunne komme ind til os. Og så fyldte vi ellers det der rum med røg, og så spillede vi, og Eik var på syre, og Preben var vist også på syre, Søren var vist på junk, og jeg var på speed og guldbejer og has. Og det var et stort eksperimentalteater. Det kan slet ikke beskrives, faktisk. Men vi er jo sådan nogle action-drenge, så når der blev sagt 1, 2, 3, 4, så flippede vi bare ud, så kører vi jo vores trip igennem. Så på den måde, så blev det lavet lynhurtigt og på en gang og færdigt. Og så imellem, så blev der råbt, nu er der chill om tid, og så røg vi hen under et vindue.

0: Blómabatna anden var svo nutjur unu jandru séu trus, el anki verilitt psykodelist umkvarfi var tjekna upp i Danmark tvann. Men það var ui umbúna. Low in tiltökjene voru byrjanin. Sætne fekk Rösslan eina politiska utsugje. Heimsvöi femte ungdomsuppræsturinn tjekna ju upp av var unu jandru 8 trus. Lærdir haskúlar voru hersetter, skipa var fyrir kravgongon, og stundum kom eisne til samanprestur mellan ungdomar og myndulækar. Hetta var ætjurar ungdomar, 8-trusjara aktivistanir. Men það byrjaði som ein mentanarlig græsróda rörsla mellan draumarar unu jandru 6-trus. Stig Möller heldur að hælt grunnleggjandi múnur á 6-trusjara draumarnun og 8-trusjara aktivistanun. 8-trus atarlige atlaði að brøyta heimin. 6-trus atarlige atlaði að brøyta sig sjálfan. Steppi Ulvenen gingu undan tjá draumara atarlinun. Tæri sána og ung folk til kærleikan som Marie Kongsins hafa og leir dægin 5. august tóku þar tóttan uppattur á longa linju og völlunum under Ívar Høydfeldtsjólene. Elski, Flenne, Dansi og Fyre var bóskaparin til dæm ungu ungfölkjene og gávegrunum. Fjölmýlar forvitnavust og myndir av blómubatna ungdómi og í sprøklotum klefun og av allafu flötun í á longu linju sávust í blöfunum dægin etter. Gaman ui voru agurskutugir, men at The Summer of Law nu hei tíkis upp í Danmark var eisni en söfam. Men á somri ui nujandru séu trus var ikkje talan om en av verilega psykodeliska rörsli ui Kjöpmannahavn.
1: Det var vel nok det psykodeliske miljö plus en, hvad skal vi sige, 50-100 hippier rundt omkring i byen og omegnen. Det har været sådan helt den spæde start. Men da vi lavede vores lovins, der samlede vi jo så, hvad der var på Sjælland i hvert fald af hippier. Den første dag, gang vi gjorde det, der samlede vi en 350 hippier i Kongens Have. Og så gjorde vi det på Langelinjen det må have været i juni måned. Og så gjorde vi det i august måned, der samlede vi nok flere tusind. For der gik rygterne jo, så der kom de jo fra alle steder simpelthen, fra Lolland, du var fra Møn, man, og you name it, så alle, hvad der var langhåret, de kom til den fest og malede sig og dansede rundt og skævede sig.

0: Men var der begrænset genklang for nogle af jeres sproglige blomster i teksterne, for eksempel om violette snabeltyrkersko?
1: Altså, det er jo meget symbolsprog. Altså, det er ligesom, hvis ikke du har taget en maskulinkaktus eller spist noget syre, så forstår du ikke symbolikken rigtig, vel? Så det er jo sådan indspist meget af det. Det er også derfor, det virker så kryptisk. Det er fordi, der taler om forskellige sindstilstande. Ikke? Det er det, vi går ud i de lilla tåger.
2: Hvad er mine violette snabeltyrkersko på?
1: Jeg vil sige, der er ligesom to krige i verden på det tidspunkt. Der er den krig, der bliver kæmpet i Vietnam, og så er der den krig, der bliver kæmpet i sindet, inden i os. Og jeg vil tro, at vi kæmpede mod lige så mange dæmoner, som de andre gjorde. Det var bare indre dæmoner, vi kæmpede mod. Der sker jo det, når først du pisker den der spand vand op, du, ikke også? Så kommer der altså bølger på, du. Og så er det svært at gennemskue, hvad der sker, du, når lige pludselig en million bølgetop, du ind og går skum alle steder, ikke også? Og det er jo det, der sker, når folk de eksperimenterer med deres underbevidsthed. For de kræfter, der ligger der, de går jo 8 generationer tilbage, så siger man jo ikke også. Så det er jo dybe kræfter, du kommer i kontakt med, som handler om tidligere liv og alle mulige følelsesmæssige mønstre og konflikter i barndommen og hvad ved jeg. Og alt det der bliver pisket op i en pærevælling. Så er der jo nogen, der ligesom har det der, at de overgiver sig. De kommer så til lyset. Men mange mennesker holder jo på deres ego og det, de kender, og er bange for at give slip. Og de kommer så på det, man kalder paranoia-trip. Ikke? Så det er jo ligesom en gamble. Du kaster en terning. Hvor mange gange kan du få de der 2 sekser, du godt vil have? Ikke? Nogle gange så kommer der altså lige en 4 indover, i stedet for at du ender, så er du altså godt ude at skide. Ikke? Så det er jo altså en vild gamble. Det er ligesom at gå i krig, altså de dør som fluer, ikke? Du ved nok, er det dig eller dem, du ved nok, og så videre, ikke? Du er virkelig på herrens mark. Og det er jo derfor, at da vi havde været igennem de der psykedeliske, stormvejr, så mange af os, vi tog til Østen for at lære yoga, fordi vi fandt ud af, at der var ikke noget galt med det, vi søgte. Det var bare måden at få det på. Og det vil sige, at hvis du vil have noget her på jorden, så er det 1 skridt ad gangen, du. Det der med lykkepiller, det er altså en stakket frist, du hænder, for du skal dø en dag, og der kan du ikke tage piller, vel, men du er stadigvæk sammen med dine evige sjæl og dine problemer, ikke også? Så de kommer bare rendende der, når du er krasset af, i stedet for nu. Så derfor så er der kun den slagende vej, som de siger, the middle of the road, du hænder, 1 skridt ad gangen, og så bare derudad, ikke også? Og så på et tidspunkt, så når du det sted, som du vil nå til. Og det var det, vi lærte, da vi tog til Indien.

var meget vilde med Bob. Altså, Ike var Bob Dylan inspireret, ved at tro, ikke? Og jeg havde jo mine rødder i folkemusikken og den tidlige rockmusik. Så jeg vil tro, det er sådan en blanding af det. Så, men jeg synes, at på det tidspunkt, der var det jo The Doors, og det var Bob Dylan selvfølgelig, og det var de der kaliforniske grupper, Mamas and Papas, altså hvad hed de, der var flere forskellige dernede omkring, der var op på det tidspunkt. Det var dem, man identificerede sig med, og Beatles selvfølgelig også, Rolling Stones og...

0: Negv halda og idea at platan sjå Steppi Ulvenevn besta danska tøyarmenten av Arno 1923. Og i henne fjallar seg ljóe, minnene og engine av ungdomsrempingunnen. Platan var givin ut i avmarskavun uppleie. Bara 1000 eintøk var pressa. Nægrar 100 plater var seltar fyrst om annanar, det var alt. Bløyene var ekvilja missionar maljusunnen om elun. Aktuellt vil det være vi at platan var ikke anna enn laterverter hashromantikker og en missetna Dylan Endurger. Onner eit nu ekstra bleie røstutgavene. Seitene øktest sølan månante, og i 1908 fors var det 25.000 eintøk av platene selt. Samme år kom han ut i fløvehemme. Seitene rundt kiven ut i nødtjon fløveoppleie. Hilde verer at en 200.000 eintøk av platen ut av Steppi-Ulvene selt i dag.
1: Det er jo det med, altså det er ligesom med rasismen, du mener, om andre ting folk ikke forstår, at de bliver jo bange for det, og så tager de afstand til fra det, ikke? Fordi de forstår det ikke. Men så sker der jo det, at så føder de jo børn alle sammen, og de der børn, de bliver jo klogere end deres forældre, og får en anden dybere indsigt, eller en anden måde at identificere sig på, end forældrene gjorde, ikke? Så der er jo gerne modsætninger hele tiden, så de næste generationer, der kom, det blev så vores børn, kan man sige, og dem er der kommet mange af. Så vidt jeg kan regne ud, så må de have solgt altså 200-300.000 eksemplarer af den plade her i Danmark, bare. Så der har der været nogle generationer, der har taget den til sig. Og jeg hører fra forældre, at ungerne sidder derhjemme, stadigvæk nu ender der tripper ud på den, ikke? Så, og vi til vores koncerter, når vi det med Stable-koncerten, der var de jo også fuldstændig nødt, de råbte og skreg hele tiden, og så der er en eller anden ånd der, som, og jeg mener jo, det er det, at vi på en eller anden mystisk måde, på grund af vores ubevidsthed, har været så uselviske, det hele er lavet uden bagtanker, du ved nok, det er ikke noget, der er ikke nogen, der har spillet det igen og igen og igen og igen, altså den fik et shot, mand, færdig arbejde, du, det var det, og næste. Og det vil sige, at der er ikke nogen, der har haft tid til at være intellektuel på den, eller have nogen, forstår du, smarte idéer med den, eller noget. Vi gik bare ind der, og så overtog vi hele det studie der, og så holdt vi fest i 3 dage, du, og så var det der show forbi, ikke? Og der har vi bare gjort, hvad vi kunne, uden at egentlig have nogen bagtanker over det. Jeg kan huske, at jeg hørte den, efter vi havde været på Bakken. Så sad jeg der og hørte alle de bøffer, der var, ikke? Jeg var nok den, der var mest straight af os. Så jeg kunne godt høre, hvor bassen ramte ved siden af. Men så mange, mange år senere, så spillede jeg med forvalterdrengene over i Skanderborg. Og det var sådan nogle unge, meget, meget intelligente unger, spillede vanvittigt godt. De havde så lært hele pladen udenad med alle bøfferne og det hele. Så jeg fik mig et kæmpe grineflippe, da jeg kom ud at spille med dem. Alligevel så kom alle bøfferne fuldstændig, som de skulle, du ender. Så sådan er det jo med tiden, ikke?

0: framførslanar kjá Steppi Ulvene voru tiltiknar. Og að heste 1923 fóru þær á koncert fyrr og Jyllandi. Omdømi kjá Böltsjónum var gul og fangt, tá ju så frattist að Steppi Ulvene fóru að spela, kjengu tójentene som ráta sjópan.
1: Vi fikk en manager, og så fikk vi noget anlæg, og så blev der lavet nogle turnéer, men så kom vi jo rundt i landet, men jeg ved ikke, det er ligesom, hvis du forestiller dig punkerne, ikke? Altså, vi var jo nærmest den tids punkere. Så vi kom jo til Vejle og skulle spille der. Vi havde vores en ven, kammerat med, han var pusher, så han havde sådan et halvt kilo has med, som vi var sikre på, at vi havde, da vi skulle ryge. Og vi kom jo rendende der, sådan en flok cigøjnere, en blanding af vikinger og cigøjnere, vil jeg tro. Og så scorede vi damerne, der var i baren, og så spillede vi fuldstændig syre rock, du mener, derudaf. Og røg, du var den ene joint efter den anden. Og de der mennesker, det var, jeg ved ikke, om du kan forestille dig, det er sådan nogen, hvor de normalt gik rundt og dansede. Quickstep og sådan noget, og så pæne ud tøjet. Og så kom de der fuldstændig vanvittige unger der. Og vi flippede bare ud, og vi rev og flåede i alt. Og det hylede, og det skreg, og der var vildt tryk på. Og det har sikkert været fantastisk at høre på i dag, ikke? Dengang, der var der bare et mareridt at høre på garanteret. Så efter 3 dage, der blev vi fyret. Men jeg tror, vi blev fyret mere på grund af, at vi scorede damerne i baren. Det kunne han ikke lide ham, der er stedet, for det han var lun på dem også.
2: Jeg står i foden af dit øjeslot og brænder efter at se dig igen. Solen gløder, og himlen lyser blot, og mælkemanden

0: Politiet heier eisen i egen i etterbaksjonen. Limen er i stepp i olvene, høtt og i fjellmiddelen vikkentje, at han røkte beie hers og tar i sterskere vær. Politiet atleie at han takker mannetjene for i olavlige rosemnesen og slem. Det bøtte i kjomstøvene at beie eikskalle og Preben Devantier høtt og tredje hjertommer for i smarre lovarbrott. Eikskalle heier Are 4 sitt i en fangstestom for i apotekstolter, og hei nå tredje igjen dem for en knallerstolter. Møveleikene fikk politiet 14. oktober 1923. Steppi Olvene skulle til å hente deg igjen spille i Veikårshøtlene og i Aalborg.
1: Men vi havde en fantastisk tid i Vejle, da vi lavede så meget ballade. Så tog vi så videre til, vi var på Fyn også, og vi var endte så op i Aalborg og skulle til Frederikshavn. Men i Aalborg, der var rygterne så gået af, politiet stormede os med, jeg ved ikke hvor mange hunde. 5-6 hunde eller sådan noget. Og de gjorde det på den måde, de tog strømmen, så lige pludselig var der bare bælmørkt, og så lød der bare vov, vov, vov, og så støvletramp i massevis, og så var vi omringet. Men så sker der det, at på det tidspunkt, der har vi jo røget det der halve kilo has, vi startede med fra København. Så der var kun én blanding tilbage, lige til at lægge ned en chillum. Og vi havde lagt den inde midt på gulvet i omkring. Vi sad jo ikke på stole, vel? Så der var sådan en omklædningsrum, masser af borde og stole. Men vi sad jo på gulvet i lotusstilling, så vi havde jo lagt blanding lige midt i rummet, midt på gulvet. Der lå der sådan et stykke sølvpapir og så en lille blanding, du ved nok. De lå bare og ventede på pausen. Så sker der det, der kom altså de der 6-8 hunde rendende rundt, der var mange, der var. Der var virkelig mange, og de trampede rundt, og alle sammen trampede rundt om den der blanding. Og jeg sad der og gloede på den og tænkte, hvornår fanden vader det ind? Der var ingen, der havde været i den. De dansede rundt om, som om det var sådan et bål, du ved nok. Og jeg sagde jo ikke noget, jeg løb bare som ingenting. Så efter de havde trampet rundt der og snuset alle steder, så vi kom op på stationen, så det endte med, at Preben og jeg, med vores åbenhed, fik den der politibetjent, der skulle afhøre os, til at fortælle os hele sin livshistorie. Og alle hans problemer med hans kone, og hvad han dog skulle gøre ved det. Så det endte med, at vi sad og rygklappede ham og gav ham gode råd og alt muligt. Så vi blev skide gode venner med dem deroppe på stationen. Så efter de så havde haft os nogle timer deroppe, så synes de alligevel, at vi var så flinke, at det kan jo ikke være noget ondt i os. Men Eik bostede de dog, på grund af, at han tror 3 år i forvejen havde stjålet en Velo Solex, eller Velo Vap hed den. Den han skriver om i sangen, Velo Vapen der, ja. Den blev han så bostet på, så han skulle til København i politiets varetægt. Så vi tre andre, vi kørte så til Frederikshavn og skulle spille et job deroppe. Men så kørte vi tilbage til omklædningsrummet, der lå blandingen stadigvæk. Så fyldte vi den i en Bombay-chillum. Så kørte vi op foran spjældet, hvor vi vidste, at Eik var. Og så lukkede vi døren op på Folkevogns rugbrød og steg ud alle sammen. Og så lavede vi en ceremoni og tændte en stor chillum lige foran spjældet. Og bum, Shiva Shankar til Eik derinde. Og så kørte vi til Frederikshavn.

0: Politiran søknen i Veikårshøtlenheim og i samband vi konserten at jeg steppi ulvene i Aalborg og hesten 1923 og at sangaren Eik Skalle samståndes ved hantikjen gav bøltsjennom endalige munnestinsjen. Opprona leamannetjen til steppi ulvene oppløstest bare et holdt år etter at jeg tog opp søvelig og elpeplatene og lea hos seg sjolvun en standande væra. Stig Møller heldur at vittla og átamta blómabatna lente sjá manninsin í bøltsjónan beru í sér at steppi ulvene høttu sína eumarskaja til molta tøy eða skontur.
1: Man må også tænke på, at vi kommer ned i det her borgerlige, konforme samfund, og vi jo nogle indianerbørn alle sammen. Og det ligesom, vi søgte jo total frihed på en eller anden måde, og så er ikke gik galt i byen. Kan man sige, det var der en del, der gjorde, at det gik galt i byen. Men altså, vi er jo sådan nogle typer, som har skabt os selv, og altså, jeg har jo aldrig modtaget undervisning af nogen som helst art, andet end tæsk og vold og undertrykkelse af alle mulige forskellige perverse afdelinger. Og alligevel så har jeg jo kæmpet mig igennem det der flodvand der, og fået mine færdigheder og mine drømme opfyldt, altså, på min egen præmisse. Og Eik var jo lige sådan, så vi var også nogle underlige nogen, som der egentlig ikke er plads til. Vi ser det ligesom et resultat af den energi, eller den kosmiske, hvad skal vi sige, bestråling der i Christiania, jo, som jo så også viser, at vi var ikke de eneste af den type sjæle, der blev født. Så vi er jo ligesom antifascister, kan man sige. Jeg ved ikke, om man kan kalde os anarkister rigtigt, for vi vil jo godt hjælpe alle mennesker, og vi er jo ikke sådan, at vi er antisociale eller noget. Men vi vil bare ligesom ikke bindes og lægges under alle mulige ting, bosser og andre typer, som tror, de er bedre end os, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så vi er ligesom en rest af taterne, eller sådan noget, hvad ved jeg, indianerbørn, eller hvad ved jeg, en eller anden slags typer, som ikke er til at binde, som ikke er til at fange. Ikke?

0: Sent og hesten 1923 for eg skalle atur a leng fyrr. Leien tjekk i fyrstu omferren til Afghanistan. Bløyene skriva var at einasta viffur i han eie visser var pøypan og penneren. Og affærene at leien affæra skriva enn skal søve. Men han kom omkant i atur. Hvor rymte han?
1: Jeg tror bare han ønsker å komme ut blant de der naturfolk, du vet, som, som har masser av tid og kan sidde og hygge sig hele tiden under et træ, hun skal stresse rundt efter et eller andet. Altså hele den gamle oldtidskultur, den har jo den der tidsfornemmelse, der er helt anderledes end vores. På det tidspunkt kom du til Afghanistan, så havde det været som du gik pludselig 2000 år tilbage i tiden. Både stemning og på alle mulige måder. En helt anden tidsfornemmelse, man kan slet ikke forklare. Altså vi er så langt væk fra den, så vi kan slet ikke fatte, hvad det egentlig er. Og nu har de jo smadret det hele, så nu er den der jo nok ikke mere. Men de der steder derude i Nepal også, på det tidspunkt var det jo jomfruelige steder. Det fik så business og andre ting jo hurtigt ødelagt. Alt for mange unge mennesker, alt for mange penge og turister og alt muligt. Men dengang, der var det jo fuldstændig uberørte områder. Også rimelig svære at komme til og så videre. Så jeg tror mere, det var det, der drev ham afsted.
2: Vil du sige, han var en sådan dybt restløs sjæl?
1: Ja, det har han jo nok været, fordi han jo sikkert ubevidst har vidst, at hans tid ikke var så lang. Altså det kunne man godt forestille sig, at ligesom at, altså ens guddommelige bevidsthed ved jo godt, hvad der skal ske på forhånd. Altså hvis man, og man kommer i kontakt med det i glimt jo, så man nogle gange så får man beskeder, ikke, altså, hvad der skal ske. Så jeg kan da godt forestille mig, at han har haft en eller anden ubevidst fornemmelse for at han skulle se på fingeren ud og komme derud af, ikke? Altså, det kunne man da godt forestille sig.
2: Vil du sige, at der var noget måske destruktivt ved hans væsen, der indimellem kunne vække lidt bekymring?
1: Nej, jeg tror ikke så meget. Det kan godt være, at han har haft nogle depressioner, han ikke har kommet, altså vi ikke har set, eller ikke har forstået på det tidspunkt. Du må tænke, vi er unge mennesker, alle sammen. Unge mennesker er jo noget af det mest egoistiske, der overhovedet findes. De er så selvoptagende, at de faktisk kun oplever sig selv mere eller mindre, ikke? Så det er jo svært for os at have det der overblik, som man har, når man bliver ældre. Så vi har jo alle sammen været nogle selvoptagende idioter på hver vores plan. Og der kan man så gå rundt og være totalt fucked up, uden at nogen aner en skid om det. For det alle er jo mere eller mindre fucked up, så det er jo ligesom ikke rigtigt. Det er meget normalt at være skør, ikke?

0: Senast av brevi og i eikskallu sendi Stig Møller dagfest gamla årskvöld 1923 og i afghanske høvestan og Kabul. Han atlar sér ta til New Delhi og i Indien. Og i brevenon byr han Stig Møller og vinnmennenar senda sér $20 omfram 4 LSD-løyengar som levopost til New Delhi. Ole Nydal og i sætne døybæi sig nyr i tibetanska buddhisme og vann tikt som lama senaste denne vi sa eikskallu og livem. Tar hittust og i Kandahar, her sori og i Afghanistan.
1: Han tog jo til Nepal, så han så rejst til Indien fra Nepal. Der han så blev bostet af det indiske politi, fordi han gav en munk en finger has. Det er en lille bitte klump. Men det er han så blevet bostet på, og så kommer han så i spjældet. Og så havde jeg mener, at det er der, de knækker ham. Fordi når jeg var oppe og kigge på det der fængsel der, og jeg mener, de der mennesker derude, de har overhovedet ingen respekt for mennesker. Altså det er simpelthen bare fuldstændig langt, langt, langt, langt tilbage i middelalderen. Altså det er længere tilbage end det. Ikke? Så jeg kan forestille mig, at der er han på en eller anden måde blevet virkelig desillusioneret. Fordi så bliver han smidt ud af Indien, og så kommer han tilbage til Afghanistan. Og der har han så en periode i Kandahar, hvor han lever på Ole Nydals regning. Og der tror jeg nok, at der holder de lidt for meget fest, og tager lidt for meget af det ene og det andet. Så der kan du gå ned på apoteket, så kan du stikke armen ind, så junker, så giver han dig bare et fix, altså, du ender, og så giver du ham et par rubis, du ender, og så går du videre, du ender. Så det er sådan et totalt lovløst land. Så der har de bare skavet sig totalt åndssvage, og kørt den for langt ud. Og så efter det, så bliver han meget tynd, og så er jo han prøver at komme tilbage til Nepal, for at, i stedet for at tage hjem til Danmark, så vil han tilbage til Nepal, for det der spiser man godt op, og så har han så tænkt sig, der skulle han op blive sund og rask, og så kunne han så senere komme hjem, sådan så repræsentere sig ordentligt, ikke? Så han ikke kommer hjem som sådan en koncentrationslejrefange. Men der er han jo så kommet til den Pakistan og indiske grænser. Der er jo 350 km imellem de to grænseovergange, og det er ørken, der ligger derude. Og så har han ikke kunne komme ind på grund af den dom, han har fået i Indien. Og så har han tænkt, jeg springer sgu over hegnet derinde, og sniger mig derover alligevel. For han skulle til Nepal, så han. Og så har han så gået ind der, og der har han så gået en 45-50 km ind i ørkenen, og man må regne med, at der er 65 grader varmt, når man først kommer derind, ikke? Og det er en stegepande, og det er sådan, så selve luften koger, ikke? Og så er han kommet derind, og så han, den tilstand, han har været i, han har taget meget speed, ved jeg, i Kandahar, og speed, det æder olierne op i kroppen, alle ledenes olier, det vil sige, de forsvinder, og så kan der regne ud, 65 grader varmt, eller 50 grader varmt, hvor meget det har været, og så ikke noget olie og dehydreret, og hvad ved jeg, du mener nok, den mand, han har været helt ude på pinden, ikke også? Og så har han jo tænkt, at han kan lige så godt tage springet selv. Der er ingen grund til at drive den længere ud. Fordi der er jo stadigvæk 300 km at gå. Og 50 den anden vej, ikke også? Det kan han ikke klare på det tidspunkt, så da han er kommet ud der, hvor han ikke kan bunde.

Jeg drømmer kun om at rejse igen. Jeg føler mig mere og mere fremmed for hver gang jeg kommer hjem. Sådan planetfremmed. Snakker med folk i min stemme, der siger det selv vanlige. Selv er jeg et helt andet sted. Tænker på noget fjernt. Jeg er kommet nærmere. Jeg er kommet fjernere. Jeg har fået en medlidenhed med alt herhjemme, hvor jeg aldrig ville kunne føle mig hjemme. Alt er tomt. Som er jeg et væsen, der er blevet sluppet ud blandt mennesker, som jeg ikke kender, og som jeg ikke føler noget til fælles med. Jeg vil lade mig glide, suge, drive mod det sted, jeg hører hjemme. Mit indre er en fantastisk verden, som jeg lever af. Jeg er mere og mere som et stykke skjult metal, som har fået kontakt med en kæmpe magnet langt borte. Jeg er ikke mere bange. Alt er smukt.

0: Hava sølan av platene som steppi ulvene fra 1920 trus hever vært støvet vaksante, så at hun i det, når hun stenter og gjerne bjørstare sakna glemmen, så anken av heia ulvene med kvante maver i det, fyrir tøy.
1: Nei, du må vide, at i den her verden vi lever i, der det plateugler, småsvindler og andre, der får medaljer. Og det jo klart, at der, selvom de har solgt vores plade, for 140 kroner, så har de jo aldrig nogensinde tænkt på at sende os nogle penge, i hvert fald det hele 100. Og den kontrakt, vi lavede dengang, den går på, at vi skal have 1% af 88 af salget. Jeg ved ikke, hvordan fanden de regner det ud. Men altså, det er altså 88%, det er ikke 100%, vi skal have 1% af. Det er kun 88%, vi skal have 1% af til deling. Så på det tidspunkt, der var vi jo så ubevidste, hvad det angik. Økonomisk ubevidste. Jeg ser det som om, at de talentløse her i verden, de lever af at stjæle fra dem, der har talent. Og det gør de altså ganske professionelt. Og det har de så gjort altid. Og når talentet kommer frem, så er talentet ikke gearet til at tage sig af det. Fordi talentet er opslugt af nogle andre ting, som er mere vigtige for personen. Ikke? Netop at lære at spille, for eksempel dygtigere eller nogle andre ting. Så alt det der med penge og hele den verden, den er så langt væk fra vores bevidsthed, at vi er faktisk overhovedet ikke gider at beskæftige os med den, fordi vi har så travlt med det andet. Og det er der, at man bliver taget røven. Og det samme sker i dag, og du skal ikke tro andet end, at de er lige så koldblodige, dem der er der i dag. De er faktisk sikkert endnu værre. De platter talentet, så det driver ned ad væggen. Og talentet står der i sin umiddelbare du er nok glad tilstand, ikke? Og så bliver jeg bare røvrendt, ikke? Så det driver. Og det er jo nok derfor, jeg ikke er berømt på den måde, som andre er berømt igennem tiden. For det er jo fordi, at jeg aldrig kunne holde det ud, det der. Jeg ikke kunne klare det der. Jeg ligesom et eller andet inden i mig har gået imod at være mål for det. Men i starten, der blev vi jo taget, så det driver, ikke? Og det er der jo mange, der har. Jeg ser sådan 10-20 BMW'er stå i baggård rundt omkring, som vi har betalt, ikke? På grund af vores talent. Men Nixon, jeg har ikke set den øre.
2: Er det noget, du er bitter over?
1: Nej, overhovedet ikke. Det må de sgu selv om, for det er ikke min karma, det er deres karma. Om de vil være genfødt som fluer eller ej, det må de sgu selv om, du. Det rager meget en parband. Hvis de kommer forbi mig, så får de et klask, du.
3: I biografen er der nogen, der tyser. Gå nu.

0: Og i 1925 får Stig Møller, Søren Seirup og Preben Devantier atter av Padel Seaman, og i samband vi 25-årige jubileumet til Steppi Olvenem. Og han vet ikke noen 18-4 der, hekk stor mynd av Eik Skalø. Stig Møller hever fram vi i samband vi hinna på her, Heie Ulvanar.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og Preben har jo lige fået en ny lever. Han fik jo leverbetændelse, da han var 20 eller sådan noget, 21, 22 år. Og den har han så gået med lige siden, uden at få gjort noget ved den. Uden egentlig at ane, at han havde den. Og så pludselig så går hans lever ned, så får han en ny lever her. Og han er på vej op, og jeg snakker med ham en gang, altså hver anden dag, så han har det fint, og det går fremad, og han skal snart til at øve sig igen. Og Søren bor jo oppe i sit sommerhus, og han er jo blevet sådan en næse ligesom mig. De siger jo, de gamle aber er de sjoveste, og vi kræfter mig til at skrige og grine over, det er helt sikkert. Vi er jo nogle rigtig gamle næser. Så det er... Og Søren, han er jo en mystisk person, fordi han er jo utrolig genial på nogle områder, så man bare tænker, what? Jeg skulle lære hans basspil. Jeg siger dig, jeg har aldrig kommet igennem sådan en skole af perfekte håndstillinger. Sådan, jeg er jo fuldstændig målløs over det. Hvor genialt han lavede tingene. Og det kan kun laves på den måde, fordi det kræver en bestemt håndstilling for at lave det. For ellers så kommer du og falder du over dig selv hele tiden. Så jeg blev bare ført igennem den ene guddommelige håndstilling efter den anden. Så jeg var sådan helt målløs. Jeg blev sådan forklaret indvendigt. Nej, var det genialt. Hold kæft for far. Det er da klart. Du var nok sådan, gik jeg hele tiden igennem og skulle se, hvad han lavede der. Det var helt utroligt.
2: Og I har været ude og spille igen?
1: Det var vi jo her for 2-3 måneder siden, da det der live musik, jeg har derinde i studiet, blev lavet. Vi skal udgive en liveplade. Det er jo sådan en happening, for så går der jo 20 år, du mener, hvor vi ikke ser hinanden, og så pludselig så hiver de os ud på en scene, og så bliver der bare sagt 1, 2, 3, 4, der er aldrig nogen, der er øvet eller noget, vi går bare i gang. Og så er det altså bare på fuld hammer ud over kanten. Og det kommer der noget interessant ud af, for det er jo igen det der, ingen bagtanker, det er bare sted over stok og sten, du får ikke tid til at tænke på en skid. Og det er så det, der kommer ud på pladen. Der kan nok være, du, der er fest.

kunna leta Klagsvukar Hotnorkestre, ena penigagavo, konta og Norra og Sperrkassa. Vi sender nu badneutvarspe fra fyra personen.

finner meg styrst inn i dig, det leis sånn ishtingang. Virker som jeg bare blir verre vid tøy. Jeg vet at mamma min, hun sier hun var ære men kvøy. En full vaks som jeg var og jeg har ikke klare en skidan. En av spøyda halvvann, alle er bare zero beats. Jeg vet mitt liv ikke bryr. Men det føles til sjøys. How fire to are at det en kjødlo med boys. Jeg føler at bla vaksen. Ødlo ta ned. Jeg føler at noe i mal med han er nere av vid. Jeg føler ikke så neg, nei. Jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke. Eller føler meg svekan. Hater personen i sørget. Ta i hijri i speklet. Lengt ut det men jeg har vi ungen vind i min segle. Lister mer over navn jeg har en i verden. Det ser men jeg er ikke en maver. So profound there.

Og den vækre og gode sanker her tja Ingemars, du såla i mitt liv. Og så færa vi da leta Kellys synja og spela henda nasta tånan fyrjågån, åren med deg.

Minnet min trøst, ja, vekre tøvnar. Vi tar to her teibæje, Kikki og Arne. Og, ja, countryfestivaleren i Sørvaje, han verur miskajis i junimana, ta så oppa tafæri i sommarfrøy. Men hesen her attevendande Sørvågs country- og bluesfestivaler, han verur så i døvenon 11. til 13. juni, og han berger langt så smått han 19. juni vi einon vel om takton eldra kvölde. Skrona kunne dit lesa nekv meira om inni a heimasøyne tja taimon som eitur country.fo. Men vi kunne truva ui nøkur av taimon mongo gau og nøvnen som her vera, talen bæg om føresk og utlesk nøvn. Her ein som eitur Robert Mitchell, Ray Scott og Hallur Johansen og... Så Kristel Lisberg vi eisene og Magne Kristiansen og Sommersamband og Stramen for jeg nevna nøkker borster ur rikvene. Og blått græs, ja, teivera eisene vi og ar og let okon her bæra truva og i ein fraløykan tauna tja just taimon. Her blått græs, ta gaua kjemen jo.

Ja, ta goa kjemur nu vid hørt og her blått græs. Og som sagt så tær eitt av mongo goa orkestrene som vera patle, og a Sørvox Country og Blues Festivale, miskajes og i juni mana. Og nu færa vi da truva ui tei mongo goa lortarinskjene som innkommen. Hetta fyrste eitt som hefur buja negalandje. Det kom her fyrr og i hæsson mannanon. Og nu veit jeg ikkje om hæsser sida bair og lusta attur i kvöld, men i öllu fórum skulle til så få hendan sandjen. Hæssen lustare skriva såleis: Hei, jeg sitte her tja tiggara trofasta oppa taf jeppara Hjalmare Jakobsen. Kunno til spela i en lille bolde gunga tja Bamse Jørgensen. Vinarlige hälsan. Nølsingren. Ja, Nølsingren gau, sjálvande skulle tid få hentan sandjen.

Vår beste år, ja, vi tar til å hente han. Gåa sannsjen tja Heidi Haug. Og jeg halte vi færre teka ein gåan og vegran tåna tja Heidi Haug atræt. Og let hente han samståndes vera eina helso til ein av åkara Tryggvo Lortaron Suri Vaje, som ikkje hever haft det så latt seinast og tøyina. Jeg innskyld her alt det beste, og gåan beta helselige, og herrens styrke fram i vår. Ja, her først du hendte en vekra sannsyn til Heidi Hauke, Lay Down Beside Me.

Og der indeslige og tøvner, vi tar du her Heidi Hauke, Lay Down Beside Me. Og så til ein gauan gamlan sang vi Sputnik, ein sangor som eisene sier og nekv, gi de neste en blomst.

Ja, gi din neste en blomst, nastra kærleidje, til en eka som vi ødel kunne teka til okon, og minnast til. Vi tar du her Sputnik. Så lenge stjerner finns eidere sin neste vekre sangren, Cha Together.